海龟一个在那喵，八个位都为你留着吧。Too good, too good. Okay, ini temi te ka keting itu. I think aku te imenu pengarah parti ya. So aku tu ka tu tu akan memerita satu program. You know, me meeting ini terang te phone me test on the phone. Ia kalau kau ayo tu ring Maya. But we will let you know ka test me. Okay, me te papa ka test mau way terang. I te phone. Okay, te temi.